Fatui. Fatui. Quid prodest tibi laborare? Respice mundum et amplectetur te magno honore.

Est hec potestas quod nullus sit veder Deum. Ego autem dico, qui voluerit me, et voluntatem meam sequi, dabo illi omnia. Tu, vero, tui sequacibus nihil habes, quod dare possis, quia etiam vos omnes nescitis, quid sitis.